0: Wana leki ya mwana mwasi oyo mbwa kangi na 20e mite oyebi bien.
1: Eh bangi singa moye te o.
0: C'est pas vrai?
1: Antoine akamwaki.
0: Non, na kosala ngote chéri.
1: Osala nga motema papa.
0: Batelo be bana na ngai.
1: Eh yo pe kosala nga boete o.
0: Batelo be personnalité na ngai.